moj prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čisto lako čez celi naš grad.

0: Ovo četvrtak je vrijeme već od četvrtak.
1: Radio Split.
2: Upravo si, upravo si.
0: Na broju smo.
1: Radio Mol.
0: Pozdrav cijeli Dalmacija. Pozdrav Dalmacija šalje naše Slavonije.
1: Slavonija i Dalmacija. Zajedno.
0: Da, da, i ovog četvrtka spajamo i zelenu i plavu Hrvatsku. Nadam se da smo na broju, što bi rekli. Regina Zubanović i Dominik Strize u Splitu. Dobar dan, ekipa.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Svi smo tu, svi to je
4: da,
0: dobro.
4: Da, da, da, ovdje sam se ja prepoznala kao ta koja je nedostajala u ovom lancu sreće proteklih dana.
0: Točno, točno.
4: Ne mogu se žaliti, nije mi bilo loše.
0: Pa ne bi se ni ja žalila, ne bi ni Dominik vjerujem.
4: Ali slušaj, Tanja, ne mogu se žaliti ni sad.
0: Kako, jel tako?
4: Da. Cijeli dan pričamo o nekoj hrani, pa je Dominik tukao šnicele, pa je nešto tu mazao po tim šnicelima, pa... A sad smo dobili, pa smo pričali o medu, pa o slasticama, a sad evo oko nas neke čokolade, pa oko nas neke...
0: A gdje ste? Jeste vi u studiju ili ste negdje vani?
4: Da, u studiju i znaš kako se...
0: Šuška, neke šuška, čokoladice,
4: da, i ne samo čokoladice.
3: Šuška lipo crno vino.
4: Znaš kad ti neko nešto donese i pokloni, pa kao... Hoćemo li pogledati ili nećemo? Ite kako hoćemo. Najbolje bi bilo da sad svi zajedno nas zdravimo.
0: Bilo bi najbolje, da. Ali tamo negdje nakon 15 sati. Kad nismo u programu, zapravo ne znam kako vi, ali nakon toga. Znači, kod vas ima puno lipih stvari, ali ne stignemo svim lipim stvarima pričat, ali vino nas je itekako privuklo, što uopće ne čudi.
4: Nekako se brzo okupimo oko stola i same teme poteku.
3: Sad sam pogledao ovaj program koji sutra počinje u 18.30 usporednim kuhanjem crnih vina Šibenskog vinogorja, pa se onda nastavlja u 19.30 sa autohtonom kaštelanskom sortom, a onda u 20 sati tek dobivaju jest.
0: Na ovo mogu samo uzdahnuti.
4: Sad ćemo pit na prazan stomak.
5: To nije baš prazan, nije to ujutro, to je popodne u 6:30. I
3: tako da se već zapravo
5: u redu,
3: nešto pojede.
5: U redu je to. Ne možemo puno miješati vino, to je jedno kad sljubljivanje radimo.
4: Pa možemo se mi sljubiti. Mi smo se sljubili s Osijekom sad.
5: Itekako, da.
3: S nama je Srećko Radnić, Kreativna Dalmacija, pokretač, osnivač...
5: Domovina Zinfandela.
3: Tako je. Šta još? Crno vino.
5: Dobro, ima puno toga, ali
4: A nešto moramo ipak i kazati, nema ono, ma ne smim ti reći.
0: To želimo čuti, jer koliko sam shvatila ima dovoljno vremena da i mi krenemo put Splita.
3: To je zapravo proslava završetka ciklusa radionica Crna vina Dalmacije.
5: Naime, rekli ste sami, tri radionice smo napravili u sklopu tog ciklusa. Mislim, sad kad vidim kakav je bio interes i kakav je stvarno interes cijelo vrijeme, ljudi zovu, zainteresirani su za to, a kad je radionica, vi znate, može biti 20 ljudi i to vam je gotovo. Mi više nego dvostruki interes imamo za ove radionice i čini se da bi one kao takve trebale se događati češće.
3: Umjesto 3 da bude 33.
5: Tako je, sad smo to osvijestili i ne samo kod nas, nego inače i na Pelješcu i na Hvaru i u Šibeniku. Hoću kazat šta je nas povelo na crna vina Dalmacije i na ta kušanja. Željeli smo naime usporediti stanje naših vina u kaštelima za koja znamo da su sada evo sva vrhunska vina, ali željeli smo malo usporediti sa Pelješkim vinogorjem, sa Hvarskim vinogorjem, sa Šibenskim vinogorjem. Ne radi toga da kažemo
4: da dobijemo ono dokaz da su naša najbolja, ali to?
5: Nije radi toga, ne da bi pokazali, ima vina savršenih i na drugim mjestima, ali da bi pokazali sami sebi da smo dostigli te neke nivoe koji zadovoljavaju i kriterije i do sada sa ovim drugih vinogorja.
4: Srećko, imam samo jednu malu digresiju. Ja bi tu radionicu preimenovala u nešto drugo. Kad kažem radionica, pa dosta mi je više rada.
5: Da.
4: Može li nekako kušaonica?
3: Kušaonica.
4: Prije bi se odazvala na kušaonicu nego na radionicu, da budem vidi. Iskrena.
5: Kušaonica je to onda neko lokacija, neko mjesto. Ovi ljudi što se bave s time, oni vole to zvat radionica, pa mi onda to prihvatimo. Šta ćemo?
4: Ono kao ozbiljnije.
3: Ali zapravo sve na kraju bude lokacije.
5: Jer oni koji vode, oni to...
4: Ti ste lokacije da izvučemo ova loka.
5: Znate šta, ovi koji to vode, oni tvrde da to rade i onda
4: da,
5: radionica.
4: Je, radi se.
5: Je li tako?
0: Mm-hmm. Pa, ako smijem reći, bolje radionica nego igraonica, da se neko ne bi previše zaigrao svi.
4: Da, pametna Tanja.
5: Ali nema igre sa ovim našim vinima. Crna vina Dalmacije su velika priča. Drago mi je da smo je ponovo stavili na tapet. Mislim da će se ta priča o crnim vinima Dalmacije i dalje razvijati. Obično ljudi kažu za svaku regiju, je li, da njihovo vino služi očuvanju njihovog identiteta, pa onda da je jednu gastronomsku tradiciju pojačava, popriča i promociju regije. Uh-huh. Ista je stvar i kod nas. Oni tamo negdje stavljaju svoje vino. Kod nas je priča o crnim vinima.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek.

Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Daj mi reci, kakva je ponuda na Ferragostu, jel ima svega?
1: Pa ne znam, jel pitat za glazbu ili za ponudu ovako?

0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindl.
3: Ja sam Žak Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Milić i Euro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Tero Gadić iz Opće opasnosti. A vi slušate